0: bano baso dukubanga toboliao bayongede omvuka few for the endagane mpya ya miaka almost 32 okubanga chasa mu mpira waile ku team ya Manchester City paka magwa 12:30 bato omvuka few for the watu ya sodo kubanga tem erere omkolo ukanagane mpya so kubanga tumuli abayambako bali mutekatikanga wetabula jukiro no ya bamu jadi ku academy team ya Manchester City naso kubanga signing endagane mpavu nolo kubanga ya ndesho kubanga gwako bato esodo kubanga signing za endagane mpya okubanga chasa gali ku team ya Manchester City waso butendesi wa Enzo Maliska lenga mudeo kao ne Mark Van Bommel bali sodo kubanga asaini nze endagano ya miaka na evidi milambida okubanga bera omutendesi we gwanga elyo elya Belgium jika Belgium bali watendekwa Rudi Garcia nolo kubanti munaye ya gami sili mwete kifuanga sika kuna cho timi gwanga ya Belgium watu Mark Van Bommel muda cholo ya sodo kubanga vega seko paka maka gang 12:28 nga imutendesi we gwanga elya Belgium ya mwete na tegezanti atuhu denyo empaka yisa euro za teo kubanga tobo liao ziji wako akawo wali mteka tika nga wetambula mnadala akusaidi eyo timu ya Inter Miami ukufa kwa limuda mgu wanga ila USA baso ndu kubanga kwa famize Casemiro ngwa musambi wa umuje kweza kubanga tobo liao abayamba kusaidi juki ya Casemiro ndegato ya yagwa kudari kutimu ya Manchester United so watu ya gami kangende kwa limuda mgu wanga ila USA kweza kubanga te insambila eyo mpia nengano wadu okusiko mgu wa chika manti ya makarabza genja ulo ukufa kwa limuda mgu wanga ila USA gari gaki lizganya da no mga Casemiro napata niso kubanga bano njeleza kutuwa nsoyo mkoyo Casemiro kweza kubanga yega ta wade kutimu ya Inter Miami muteka tika ngabe tambula anadala akusaidio timu ya Manchester City of course njoge deko nenga Aston Villa baba sodo kubanga tebamaliza ensoga zomuka alijandu ganacho sodo kubanga abega seko kuloni nenga avudia ni wategeza nti omvuko ono ganacho singa na wabaisa bulonji baja kubanga te bamu saini ngila dala avele musambi bawe kupermanent deal nenga sodo kubanga abega seko alijandu ganacho wale kutimu ya Aston Villa wasobu tendesi wa Unai Emery wale muteka tika ngabe geno kubanga tambula kusaidio genge no kubanga asembi ayo buwate chivina ito mpira musiona chavudeo ne chilangira wasabi kuminomu abasinzo kwa asabo mpira mpaka izo wadi kapu iza sodo kubanga ziko mekerezi dwa unaku dwa jwa sande iranga amu kwa sodo kubanga te balonde dwa kwa golo kipa kebwa ude vizinia ya sodo kubanga londe dwa nga best golo kipa mteka tekeno apuliko yishudi beri na ya sodo kubanga te te dwa mwasambi ya sinzo kwa asabo mpira vrubri kaskante ya sodo kubanga teke dwa mwasambi kuminomu michero odise ya sodo kubanga mulai inapo eno mwari mvubuka maka chichurera dotu pamekano mvubuka Leandro Martinez Pedro Polo Messi Kylian Mbappe ne Erling Bat Alan bya fusa bikumino ichimene chwa mpira musio na bibaga menti bado bibasi nzo kwansa mbo mpira baye best 11 yempaka Saudi Cup 12:26
1: okay kanda be wano wayi nzo kuba ruwa dina cha kubuza
2: twabe baziza
0: e 10 abasi nzo kusa mbo mpira iyo FIFA de yarabye
1: Na
0: inga nafe tuina vetuwala
1: babali babu. Na inga nafe tuina vetuwala.
0: Na inga nafe tuina vetuwala. Abesti young player, Pokubasi, yada surubila mwasambia na kumine mtu yaba demu.
2: Yada techuo mira matama avi.
0: Best goalkeeper, unaye Simon, neti yaba demu, best 11 yeno. So, bubi barabi wagama atibano, basu kumikubanawe, abasa avye kumine mu, abasa nzo kubanga, abasa mwomo pira, mpaka ezawi.
2: Mbaji batianga timu ya filikate?
0: It is Africa. Second, if you are moving,
1: Ngamuro kona yoye aina yoye atuka.
2: Ati tuwa kola nyu. Eni Morocco.
3: Ebi misanyo. Sports breakfast mo. Etulio mukeze.
1: Okay, kare. Ebya misanya biwe jakatulaba kali pokolo na kolwa United wera bila tuwera bila mkwano gwa fe House of Zakat wa Uganda bakujukiza kutola zakat temu Mario tukuze tukuze ebyefuna yo oli musubuzi oli mukozi wa msala oli mulimi oli la taxi yo inalole yo oli contractor na oli nekolera jange Na wali nekolera jange bakugamba osobola kubera ngate off kanzeke nda simanyi bintu byo liko na echo nache chidi yes bakugamba

0: ina niye sima abana
1: singa kawo ngatamani watandikira banange 0704 gutokorera mose mutumu ya sente 0704 59 12 15 0705 09 12 15 kakati ni negayirira nemba saba nti mpaka zino genda maso no kusima abana bano kyebakoze 0705 06 eyo yakuvujirira kuvujirira Qur'ani negende maso abana bano bagende maso tubayite ne kuluna kululi mulabe ku kijjo
0: finals
1: Sangala kubuza ise woni nakatengo zakatima ninaka ka gundi ka siri mera likirira nyo
0: siri ya ino mutima
1: 0706 0705 kuvugirira 0706 74 nkaga 74 vugirira
0: eyo ya
1: Paro of Africa Radio erere tabanyo ga Paro ebo otaddeko mutwaro ebo otaddeko ebiro ebo otaddeko kakadde
0: oya sano ga program njagala jigu
1: yonna njitaddemu esimbi teko okusente ibisigadde Allah yana
0: nasasura nukuba kasuro nukuba rajia kumudamu
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh oyubamu itamadamu nava aida omusama owoku tv kakati nzija jori ya uliriza ekule rio mtu wabrijo 0705 10 10 kula ria mtu wabrijo chikumi musamba karonyo zi muenda Paro of Africa Radio 0705 10 10 sembia o 00 neku 0708 asatu nkaga nkaga pal muenda sembia o 00 Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Kuweleza bashehe.
0: Nawe wewe bali kuuliriza hajati.
2: Masula zawede masana ko.
0: Ye masula.
2: Abana basoma era basomye na yeka ngende ne namba 2 ne namba 3.
0: Namba 2 ne 3.
2: Allah batere mo bwangu.
0: Amen.
2: Mpagide na ina nabari baso miyetebe nyoma Yela neba baisa awo nebano nebata baisa awo nabote be nyoma si petu sala petu wagira Yeyondo woza yange si ya seka muongi Salamu
0: alaikum Alaikum salamu Matullahi wa barakatu 0705 10 10 sembia 00 Neku 0708 asatu nkaga nkaga pal
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Ono Aflah bint Abrahman ya Uziga.
0: Ani?
3: Aflah bint Abrahman.
0: Ye bint Abrahman.
3: Abdul Muhsin ni Wafiqi.
0: Abdul Muhsin kayare. Nani?
3: Wafiqi.
0: Ne Wafiqi mbazira.
3: Ye.
0: Bebasi nzo kusomera obulungi.
3: Ye katwasari Allah
0: waisemu. Amin.
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Oyo baala bye ya gamba kayari ni Rafik bakoze bulungi pal. Wanji. Pal FM.
4: Hello.
0: Wanji sebu.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
4: Assalamu
0: alaikum. Na ukuliriza sebu.
4: Hey.
0: Ani asinzo kusomera obulungi era mu Qur'ani ono.
4: Nze faizo okuvawa nekira.
0: Ye faizo.
4: Kati omusajja wange omusogoyo weyigangoyo. Asomedde bulungi nnyo.
0: Ani weyiganga wano. Weyiganga waniko makono.
4: Namwera vidamanya gena omusogoyo ase.
0: Namwita Abdul Muhsin Kayale.
4: Yesewo.
0: Okay, treyanze ege kakati biingi demu vyaro. 0705 10 10 neku 0708 asatu nkaga nkaga. Pal. Salamu
5: alaikum wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Njogere no kasenge je.
0: Usinzi de kasenge je.
5: Ewa kiso. Abasi kasumba.
0: Abasi kasumba.
5: Umano yo mwala na mwleza sendye yo. Bankole doru naku.
0: Walda.
5: Walda.
0: Nekayale.

songa zidunga sima songa Okutuki lebaraka mzimu kwa mwenyevu Na mtiko mkwa fidembe Uwa wakati wakitua mzimu kwa mwenyeva Mweleka mchibinja Uwa mwenda wa mwenye mwanga Ngawiva sabuli zako Uwa ngotinya bukofu Kumikenga mzimu mwanga Amasu kafete kembaka Radio yo tisika Radio yo tenima Ila tisika songa yona Uwe kutu

0: wale kubango uli liza wabaka tubulabye wale kubango kubele nsonga zona kumukuto kwa chiko musamvu katuenze muenda po vufika redi tugenda batufuna wabili boka ate tubenga tubele kereza wanjali ku
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: evan wewa wale kubeleza kwangu
2: nao kuleza sebo
1: lokali ya ule kajansi wano kasawa kenyanyi
0: yesebo kari ya ule sebo
1: chema liyo mkubuza Ivan
0: yesebo
1: iva puru tuleseyo kubani nane bani betutade ne ave eliyoteo ya komie uo
0: kari akari ya ule kajansi
1: mwanda vile rashidi omwagizi wa Liverpool
0: kari ule kubango uli disa abela konyono kari ya ule kajansi alokuwanti hivyo kufuge na kujana next week na yenga Avery Yoti ya komieo Jaden Danz ya komieo bali wali munda mugwanga ya USA mchibuga Chicago of course wa kuja kupa ya wa mkaga bagi na kwa zana game ya wegeno kubange so kena dara ya pre-season wewa tade of course Mamadi Salam ne Andrew Barton nipo inzo kubango ogamba hawa inzo kubango bako sawa muko ne yenga ne kushita simika senyini ya komieo kutimi ya Liverpool wanji aliku.
3: Hello.
2: Hello.
3: Wewa le tuwele kwa baganda vange.
2: Na ukuri za sebo.
3: Aiva ni ogambo tia.
0: Yeni sebo ogambo tia sebo.
3: Omkuru Rama.
0: Omkuru wa wakwari auli ze songa.
3: Ngabu li join yo mwagizi wa Manchester United lukuruwe. Omkuru kawalia Shafiki wa nokawembe Rugova.
0: Yena sewa gendo sawa timu ya Man U.
3: Yeni sebo.
0: Nga nafe jetu jana yo sebo kawalia jetu andisena yo.
3: Eyo bagira kujita timu ya nkubi egendo kusanyalaza bulikira mucho na muziki wa mupira. Era mbasubiza bagiza Manchester United wandawe muli. Mukume mchimanye sizonye eno yafe.
2: Yese mugeso yose.
3: Mbarina bakumuriya gamanu kone. Ndabange sawo nena yetu solo mutayini nga inshallah.
2: Inshallah.
3: Kakati baganda bangi.
2: Yesebo.
3: Omanyeze kumupira kwe mfira. Uweta ampuliza. Na ye kubakubi ama simu gona. Chikumi percent kwa wakijiba United. Wachi. Mwishweko wajipa kuru omwa akubie.
2: Nwaseni. Walu nwaseni.
0: Walu nwaseni akubie simu
3: kwa wali. Walu nwaseni akubie simu kwa wali. Kwa wali kutawana nyo kakati.
2: Yese.
3: Omanyeze sora kubaku mkutu kuno. Nga sumi deko msira amwawe. Awe rugova. Chide katoka wa sika chapa chenonji.
2: Yese.
3: Mutumi deko mwana wa yoche mpoko na ye mwagala nyo
2: yesewu
3: ibamita Nurudini
2: kari sewu
3: amani nyangabu lichyo nize kawalia Shafiki wana Erugoba Kawempe mwagala nyo
0: kari kawalia Shafiki wali Erugoba Kawempe Ambrose Kato agambi mani yu jo wale nye wale dala aise kumurugua YouTube apare FM News okumanga na ya gwede nsonga angate wazitambula anadala akusaidie chamazima amugenda tukiza tukome wano tujja batukwatikana ali kumacha amutuli omukeze saigena kubere mune kitondo era muteka tekemu ya transfers ali ko sentimu ya Vipers awano mudamu kwagala Uganda asikafa kagame kapo na Korencha baga kwazanya game ya bwesoka ngawasamba timu ya Gand Republican amuteka tikanga wetambula ati kusaidie bena bisingawo tujja batukwatikana bali Ivan Mulinda unaisi kutambulira na kuno olalero tukwalira na Korencha inshallah mubere burungi era mweraba.